0: Congo.
1: O tloga Congo go ya Namibia.
0: O tloga Namibia go ya Zimbabwe.
1: O tloga Zimbabwe go ya Swaziland.
0: O tloga Swaziland go ya Lesotho. Go ya Lesotho.
1: Tumele FM e re ipsine ka kgwedi ya Afrika. Kgwedi ya boikgantšha ka bokgwa
0: le lehumo la kontinente ya Afrika.
1: Tumele FM
0: mošate wa tsebo le boithabišo
2: mo kgweding ya bašomi. Tswela pele go tlhompha mošomo wa gago, tswela pele go dira ka bogware. Hashtag ke mošomo wa gago, mošate wa tsebo le boithabišo. Botša bagwera bašomi mmogo gore Thobel FM e hwetšagala go dikgokaganyo ka moka tša leago. Ke rena at Thobel FM yaka re latele
0: provinceng ya Mpumalanga e khumoletše e rile tu re humane go 87.7 goba appong ya gago ya SABC Plus. Thobel FM, mošate wa tsebo le boithabišo.
3: Kgolokgolo na maatla mtalo wesolo nomšhaba sepoka ka tolo seakhulela.

0: go ya Namibia,
1: go tloga Namibia go ya Zimbabwe,
0: go tloga Zimbabwe go ya Swaziland,
1: go tloga Swaziland go ya Lesotho, go ya Lesotho.
0: Tumele FM e re ipsine ka kgwedi Afrika. Kgwedi ya go ikgantšha ka bokgwa
1: le lehumo la kontinente ya Afrika.
0: Tumele FM.

0: dikgatlhagolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tsego letlhakolo.
1: Ke a leboga dintlhakgolo tsa ditaba e reng di re Forum for South Africa e sotse mošhireletši wa setšhaba malebana le go dira matšhošetša go tšea kgato ya semolao kgatlhanong le batho bao ba mo šupago ka monwana malebana le phoko ya phadaphada. Hlogo ya mokgatlho wa boditšhabatšhaba wa difofane e bago International Air Transport Association o dirile temošo ya gore ditheko tšeo di lego godimo tša ditekete tša difofane ka Europe di ka se fogege ka lebaka la ditheko tša godimo tša makhura di fofane tšeo di tlhotlheletšwago ke ntwa ya Iran. Federation ya mekgatlho ya bašomi COSATU e re tlhobaetšwa ke gore dipalopalo tša tlhokego ya mešomo tša kotara ya bobedi lenyaga di tlo tšwela pele go tlhatloga ka lebaka la go se tshepiše ga maemo a ikonomi. Tše ke dintlhakgolo ditaba ka botlalo ka iri ya bolesome go Thobela FM ya SABC. Ke lebogile.
2: Tobela FM tsaka dipapadi tsa golofo tse di tlišwago ke Hlengane Mathebula Invitational HMI ka Mthibelo wa di 16 May 2026 go la Euphoria Golf Estate. E tla o ithute le go tseba ka dipapadi tsa golofo. Ka lata letšatši leo go tla be go kgoboketswa dieta, mesamelano ya lehlapo le tše dingwe tše dintšitšeno di tlo thuša bana ba go tswa malapeng a go itlhakela. Boragwebo, thekgo ya lena e bohlokwa kudu. E tla o ithute le bagaši ba rena ba dipapadi.
3: Shut up, what's the one we tabby show? Kissy, baby. Got Redwin, Thomas. Fair, I'm going to be the fair. Shut up, what's the one we tabby show?

0: Taba tsa SABC e o ikemego e sa tlego le tlhakolo.
1: Ke a leboga mankoko dintlhagolo tse ditaba e renye di re mo presidente wa naga Cyril Ramaphosa o rakile tona ya gore wa tlhabolo ya le ya go CCC Tolashe maemong a gagwe moatlhodi wa gorotshekogolo ya Pietermaritzburg Nkosinathi Qhilim o laetse gore tsheko ya bomenetša bja go amana le tsheko ya dibetša kgatlhanong le moporesidente wa maloba Jacob Zuma e thome ka lapele kgweding ya dibokwane ngwageng wo o tlago. Kgoro ya bosetšhaba ya ditirelo tsa tshokolo ya bagolegwa e tsweledi ditlhobaelo tsa yona go šeditswe mathata ditlhopha tsa bosenyi di-centereng tsa tshokolo ya bagolegwa tseo ke dintlhakgolo. Ditaba ka botlalo ka iri ya bobedi go thobela FM ya SABC. Ke a leboga.
2: Mino ke le thabo mo go ibaleng nna.
3: Hashtag mino ke le thabo.
4: Hashtag mino ke le thabo.
5: Hashtag mino ke le thabo.
2: Mankuku baby, mo shupulo go fitla na botlhano.
6: Ile a pele o tsela ka ira bora.

0: gantše ka moaparo wa Afrika. Dijo tša Afrika, maleme a Afrika ga mmogo le mebala ya Afrika le mmino wa Afrika. Mo Thobela FM, hashtag ke mo Afrika.
1: E ka ba tshupetso ya CCMA, bothata le mechanic wa mathula tšatšing, kganetso ya mekitlana, tlhalo ntle le dingangišano, Clientele Legal ya abela maAforika Borwa ka moka ditirelo tša semolao. Merero ya rena ke ya theko ya fase, gomme wa amogela ditirelo tša semolao go fihla go R745,000. Re akaretša tša selegae, bosenyi le taba tša mešomo. Boramolao ba rena ba emetše go thekga diiri tše 24 ka letšatši. Gape merero ya rena ka moka e akaretša thušo ya tšhelete ya beile ya R5,000. Tsenela lehono. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General KFSP e dumeletšego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirišwa ditefetšo tša tlwaelo.
2: Tsena le papadi ye botse ya Spa Limited Edition Soccer Ball ya mahala go reka ka 650 go didiriswa tše tharo tše kgethilweng tša go swana le 200 gram door egg bets coffee jar goba pouch ka ntle le decaf ka R179.99 o boloke R35 le 450 gram bokoma with bix ka ntle le 375 gram flavored ka R27.99 o boloke R8 fela dintswela ka dikona babekeleng a Spa le Spa Spa tše kgethilweng go monagale Limpopo o thoma ka di 11 go fihla ka di 12 May 2026 ka setoko sa lona.

hantle ka moaparo wa Afrika. Dijo tsa Afrika, malimi Afrika ga mmogo le mebala ya Afrika le mmino wa Afrika. Mo Thobela FM, hashtag ke

0: mochopolo fitlha ka labotlhano se ke se re se dirago sealemoyeng sa gago sa mmamoratwa go thomile bona wa rothola
1: kudu mona
0: ya bona le batholo wa go kgopela ba satala mebileng
1: o ya ene man
0: keng ba retira ge nako e fitlha o ba ba kgopelela mo o kareng ba lebelela tja boso ba
2: no
0: not worth it
2: wa dare santsong ya kamang bonga bonga a ke sa mmonene ke ene o kare kore nka se re ke moetapele wa tsona ka moka e fela no man ba tšhabela kae
0: yeah
2: oba go tlhaka go ya le ka ditlha
0: a ke tse bona a khona go kwisa gore ke kae mo ba yang gona fela go bonagala o kare palo ya bona e ya fase ya ba ba kgopela go kwa mebileng
2: ya man le ba ba o emaema le bana
0: ya ba le bana ba nkwisa botlhoko e le selemo go fisa tšhiritšhiri o mmona ngwana ka gare ga letšatši ka gare ga letšatši bjanong go go tonya o ka re ba tšhaba phefo go feta letšatši
2: Yeah. Kile ka ya para manes kombuzo ke tla bona tsena pasa
0: ona go bo go dira go bo go tonya go
2: dira e mena go bo go tonya e bile pula ena gona le phefana engwe ke sa ikushishinga montle ka re ya ba bana ye yona kombuzo ta ba re ya ba morekeje ka re ye yona a ile o tswa
0: e tswa go tonya
2: ya o tonya go rothola hey o se zwa bo di ka montle
0: ga gona le engwe ke re go tseke re hu kwa di tututu
2: okay
0: a ke tsone material o la keng gona wa tswa go bolela net a ke tsone go ba noketseng ka mogare e le go nyaka go tonya o go fufulelo ka mogare ga yona e buruto ruto go ra se buruto bola go fisha go ka no ya para
2: sure
0: ke na no ba e rekile macha a e bona galo ka re ya tura fela ka go futhumala
2: no we
0: e ke bi du mana senke o e bila ke no ya para ya e ka go fisha yela a e ralo
2: no man
0: ke me tsho re ba re go ile lethwa kae kae wa tsho re go ile lethwa re go
2: ya ya ya ya
0: ke me tshile lethwa cha chileo
2: no man ke juma go e bona
0: ari tshe swa ka ke tota ka yana ari tshe swa ka se ra mogele ba go ra ba rena ba hlokola tsela re go ba re swa re tshe mathakong a le hono
2: thobela dumela
1: thobela
0: hello my star ya
2: but we're not a billing ga o tropong ya go na le ja swa ba di butsi tse di ka ta tsa o thusa re maemo a bo swa ka ta tsanelela go tlongya tlongya tlongya tlongya o tsepile
1: a sa tlhagantse
0: Hey, what's all that like? Anja, who man does that know inguaya? Orur, let's talk a little fishy like that. No, who pen about to?
1: Yeah,
0: orba kung
1: maya.
0: Ya fela go tshusa go tsatsa kantle gona pe ke go dira ga e tlhoka la tsela motho bongwe le hono
1: a se kuke a le ba ile ke a rota misha lo ena polano ke re thobela mo teleji lo ena ke re madume ke yao re gona le mantjibeng a le hono ka la bona re shetse re go bokeditse tja go akaretsa tje president Cyril Ramaphosa o rakile tona a hlabollo ya leago sisisi tolashe letela pego gape re ya go kwa maikutlo a di party maloko a parliament mo teleji di party IMK EFF ATM le UAT anga dile ka tulong ya tshepidiso ya go araba dipotsišong ka president Cyril Ramaphosa fa letela pego gorogolo ya tsheko ka go le lengwe ya Peter Maritzburg e lumile molomo wa ka fase gore tsheko ya molato wa bomenetša ya dibitša wa president ya peleng Jacob Zuma o ya go tswela pele kgwedi ya Februari ngwageng o tla go le fa o ka letela pego tša go nyamiša ke tša gore barutwana ba babedi ba swele lore lore mola ba bangwe ba šupa ba gobetše ge senamelwa sa bona sa go ba iša sekolong se swara mollo tseleng ya Appel Cross tswaing ka ntle ga le ba kgomo gona ka mo Limpopo taba tše re ya go di kwa gabotse ge re tla be re boladišana le maphodisa motheletši le wena go di kwa ka botlalo ditaba tše a re kopane ge metsotso le metlhano go tswa e reng ya botshelela e tla be le ka

Tumelo motheletsi le subetsi ke hlano metsotso re jwa iring ya botshelela ke la bone le hono ke la lesomenne kgwedi ke ya make ya bashumi gape ke ya Afrika ngwaga kwa ke tibedi masomepedi tshela le ke lenano la tlhoko la tsela la mantsi buam ka gorelo ke re thobela o tamišwa ke nna Phekima Tšhitela gotlhefa o ka ba go theleditse le go thega lenano le o le gona re thoma ka go moleboga ke Sethembiso Maebela ke Maebela a Pheladi ka ditaba tša iri ya botshelela ra bošhara lebaga la setlhopha sa ntšhirogelem ke poelano le sekombuso le mantsi beng a lehono a ke noši ke farafarilwe ke batsweletše ke Eric Mašau le Beatrice Tšhilwane motsweletše metšhineng ke Moraka Tefo batsweletše bagolo Šibo Mašamaete le Mmatsheko Malatši le motsweletše Phetiši Mapitsi wa ga botlhoko le lehono motheletši wa rena mošomo ko o bonolo ke go fepa ka ditaba šetše tšona tšeo re go kgobokeleditšego tšona mantsi beng a lehono. Presidente Cyril Ramaphosa o rakile tona ya tlhabollo ya leago CCC Tolashe letela pego farm gape ebile re yago kwa maikutlo a diparty maloko a palamente a diparty tša MK EFF ATM le UAT a ngadile ka tulong ya tshepidišo ya go araba dipotšišo ka Presidente Cyril Ramaphosa letela pego farm kgorogolo ya tsheko ya Peter Maritzburg motheletši e lomile molomo wa ka fase gore tsheko ya molato wa bomanager wa malebana le dibetša wa presidente ya peleng Jacob Zuma o tla tswela pele ka kgwedi ya Februari iša go letela pego tša go nyamiša ke tša gore barutwana ba babedi ba swele lore-lore mola ba bangwe ba a šupa ba gobetše ge senamelwa sa bona sa go ba iša sekolong se swara mollo tseleng ya Appel Crossing Tswaeng ka ntle ga leboa kgomo gona ka mo Limpopo re ya go bolediša maphodisa go kwa gore ga botse go diregileng tlhogopoledišano ya rena ši yona e re presidente Cyril Ramaphosa o rakile tona ya tlhabollo ya leago CCC Tolashe maikutlo a gago a reng ka yona taba e motheletše o ka romela ka boripana go WhatsApp line ya rena ke 0784591988 wa ba fobuša wa ngwala le go letlhakala la rena la Facebook lona le bitswa SABC Ditaba ke SABC Ditaba ebile tsebang gore le di-podcast tša rena di sa hwetšagala kua websaeteng ya rena ya sabcnews.com ke sabcnews.com ka gore yalo nna ke re tlhe e bang le nna e le ge le nthegile re be re fitlhe ka yona e re e la bošupa thobela.

0: senyora mo thaitsele ke yo tsogie o di se meja a go tshuka ka tsang go ne ya khala go emele man senyora zandile tadilo a ke tsogie na ke ka mo le tintene ka mo ke tsogie ke one go ne ya go sandi senyora ma ne go abatela yo go abata wa abata mo le tintene mo go abata wa abata senyora mpo aka
1: Hello, Tamisha, man of the match. I don't know about the one I say.
2: Man of the match. Lenane will larinala, itoro uchaga. Nake ra ke robale ke le ka mo 012 ka moshomo ka hore ya lo ke mo moshomong re dela bana sa goja re bia borotho tafuleng yo abolela ho mo ke mashemo galane ke jwa ke le ZB Makweng ke ka mo 012 ka moshomo grata ho Jasper ka sekere ke a leboga thank you
3: My man. Sandile khare ta go kota mishi. Ke hlabile pele fa se ke tlo bala gore mina pofolo. Esta ka go robala le toronja ka ke tlo robala bang. O le bona santi. Re ba ba mino mo tsor fa ba go bona. La re go pe fumara wa. Kana go ntse. Ke ma ke ka mama shishi. Ka tlo tango.